Ñukanchikpish kuyashka uyakuna, allikuna tacharinchikmanmi, shinapish mana uyasun ninchik, mana kadusun ninchikcho. Ninchik wawakunamanta rimashpa, alli yachachishka kashpachari, chikan wawakunata charimun karkani. Ama chashnalla yurishpalla rakirishpalla kawsaycho, kallari kadunata Dios rimashka shimikunata. Kallari kawsayta ashtawan allikunata Dios kushanishkapi kawsay. Chikan chikan kunapimi kikinpun ñukapak kasinchik kadunaka rikurin. Mana hawaza pachtachipak, mana hawaza kazuipak kan, tandanakushka krikunapak rimashpa. Rimanchik kallaripika wayna yanamanta. Y a Dios pachimi Bibliapi rimakun ishki kunamanta. Hawaza intendinaza kan, musu solterakuna mana chayarina kunamanta, chaymi kan fornicación castellano shimipi. Shinallatik kuti kazarashka hawa, mana shuktiwan siririna, mana shuktiwan chayarinakuna, chaymi kan adulterio. Dios pachimi pi hawaza intendinaza tami riman. Musu soltera kunaka suyachun, kazaranga kama, kazarashpa ña chayarina kungapa kikin kosawan kikin warmiwan. Mana sinchi chukan kaikunata intendina. Shina kajupish hipa uñikuna, krikuna kashwapish ninkuna, ñukaka shuglaya yuyani. Dios pakshimi pikaita nin, pero shinapish ñuka kaita yuyani nishpa ninkuna. Ima problema mana tiangachu. Manari kazarashka kashwapish, pero ña chayarina kusunja, chashna kausasunja ninkuna achka hipa uñikuna. Achka krik musu soltera kuna nin ñuka kuyani, kuyashkamanta paywan chayarina kuni. Dios pakshimi Biblia pika nikun suyaychi kazaranga kama, pero shinapish kuyashka mantaka ima tatruasa, ñukaka shugyuita charini. Ñanishka shina ya Dios pakshimi kay salmo libro pika rimakunmi, paikuna yuyashka shina purichunmi sakirkani nin. Shina kakpipish ñukaka tapuyman kuyashka uyak. Kambak yuyashka, shuktikuna ima nishkacho ashtawan balik kan, o manakashpaka Dios rimashka shimikuna Bibliacho ashtawan balik kan. Chayta nini llami, hipa uñikuna, kazuichi ya Dios pakshimita. Suyaychi kazaranga kama charinakunga pakka. Chaymantami rikuitukunchi kay punlla kunapika hatun llakikuna casado kunapi rimashpa. Matrimonio kunapi rimashpa yanga kawsayta mana alli kawsayta charinkuna. Mana suyashkamanta casaranga kama chayarinakungapajka. Chaymanta kunanka nishpa purinkuna suyashka kashpachari. Kazushka kashpachari alli kayman karkani. Imamanta chari mana suyarkani. Imamanta chari mana kazotororkani. Ashtawanpish allimi kaman karka kazushka kashpa. Shinallati ya Dios pakshimi Biblia pishimakun Hebreos libro pika mana sakirina kashkata tandanakuna wasi murinata. Krikuna pura tandanakunataka mana sakirina mana kungarina kashkata miriman Hebreos libro pika. Shinakakpipi wakinkuna kanin ñuka yuipika cada ishki semana washa purisha. Killan pishukutin, mana kashpaka kimsa killa pishukutin, rinak allimi yuyachi. Ñuka yuipika nishpa ninkuna. Y mana chaylla, kultumun rishpapish, hipayashpapish michayankuna. Michikuna pushakuna kaninchik utkashpa shamupaychik. Allichirishpa shamupaychik. Mana kazuta ronkuna. Shinakajwipish iglesia pika ninkuna amén, aleluya. Wauki shinakajwipish ñukaka mana kanshina yonichu. Shuktilayami ñukaka yuyani nishpa ninkuna. Y mana kazunkuna. Ñukanchikpa kasinchimi kazunata yachana shinallatik kushki parte perimashpa. Achkakuna chari kaypika ninkichi. Ay, sinchi trabajumi kushki parte pi kazunata yachana. Kikin rezeitukungi, yachaitukungi, tuki Dios pakshimita Génesis manta Apocalipsis kama. Shina kakpipish, mana kazunchik. Ya Dios pakshimipi mañakun, 10% takuchun nishpa, paipak obrapak. Dios pakshimita kashna huillashpa predikashpa katingapak, y Dios mandanata mirachishpa katingapak. Chay pichilla tami mañan nitukuni. Shinapsh rikuitukunchik mikaimushuk testamento pe krikunaka, mana diezmo jatakurkachu, ashtawan mikurkakuna. Kishpichi Jesucristo jatignirka, diez más pa katina kashkamanta, pero shina jatik mana kungarina kashkata huyanata yakinata, ajikunata ronata shuktikunapaj. Shina jatik rimampish mi primicia manta. Tuku ima ñukanchik chaskinchik chaymantaka puntata Dios munkuna kashkata. Chaymi kan primicias. Shina kakpipish ñukanchik kaninchik ñukaka shuklayami yuyani, mana chaytaka chaskinichu, mana chashnaka kanchu. Ashtawantika pichillatapish tukuy shunwan kukpika Dioska chaskingami. Dios ka riksingmi, Dios ka yachangmi, sinchi punllakunapi kashkata, mana hawaza kashkata, ñukapupish illakushkata, ashtawanpish taita amito ñukawan bendiciawan, ashtawan chaylayami ninchik. Chaymantami kushki parte pipish, kashna kayman karkanchik, kashna kayman karkani nishpa chayllapi kawsanchik, y mana ashtawan allipi Dios kushanishkapi kawsanchik chaskinchik. Sinchimi kan ñukanchikpak kazuna kushki parte rimashpa. Achka ñuka riksishkakuna ninkuna, achka gentikunami iglesiamun mana shamun. Diezmo tapas mana churankuna, mana Dios tamañankuna, mana ofrendankunapis, pero allí rinca. Neitukuni ama pandaricho. Rixini achka gentikuna, manchanayag millones, millones kushkita charinkuna. Pero shinakajpipish paikunapak causa y kamana allicho. Shinapish paikunapak matrimonio kamana allicho. Ama pandaricho.